0: Kuzning
1: beqiyos ziynatidan
0: bahrol.
2: Bizda kuz mavsumi.
1: Markaz radiosi.